ebusia anope mame mfa enchi akese mawo ebre aso se ye yankasa nkasa ya ho bible ye personal safety tips ashenka fo a driver fo yesua ade Mr. Obomodi Frey will be Frey Wunia wo shenka ni bi na ka che ni se ye nyina yesua ade enti anope omeka ye ho enura se wutie mi a ye she the checks enye ma e wo se ye ma ye ni ekọ ho ewo ehyen no ho enye ma e wo se ye hwe no abribia ansampo ansan na ye move ka no ye toa so ewo checks sa enye ma e wo se wo shenkani wani ekọ ho enu aye hwe under the bonnet bonnet no aye bie so a enye ma e wo se ye check ansan na ye sikwan so no ye hwe ye na anope checks no ye kọka no emu ye kọka no mo kanu mono bibi wo ha obroni friend said dashboard dashboard no e niamma bebre e wo ha e so e wo ani e niamma bebre indicators bebre na ubie key na cars no a aba no modern cars no e bi wo ha ubie keys na ninyi na besoso ese ani na wo start na wo dum no a na wo move na wo ko no obehu se checks na e so so ye no ninyi na akọ ebi wo ho a eno je enko ne a entai enko no eye tie pressure no eno ne ma ye hu se enframa a e wo ye tie ana se koba no mu no enframa no eso ate ana se enframa no e wo esro enti mesre se indicators na eso no eso a enyi wani enfri ho ebi wo ho a eso a edum ka e wo ahoɔden na ahoɔden wɔ soro anaasɛ mɛka ne sɛ cars new modern cars na aba ne bi wɔ hɔ a tire pressure no sɔpɛ ɛkyerɛ sɛ wobɔ mmɔden asɛ wobɛyɛ top up ebi wɔ hɔ mpo a ayɛ ana biribi ɛna awɔ tire nom ama mframa anaasɛ ahoɔden no aba fam nti mesrɛ ɛnyi w'ani ebinom nso wɔ hɔ mpo a indicators ne bi so a na omo de akọ na de esoso ye no ye yiye firi so e de ama wo mo mesre se wo ye sa wo be se ka no ahode indicators ni bia eso no ebi e kire se wo maintenance ebre aso ebi kire se ka na nkasa mpo no ne oil na ewo mo no eso ate enti mesre dashboard indicators e kasa kire ohyenkani bia mesre ohyenkani ebro a bibi kasa trail ewo dashboard no so no enyi wani emfri ho bo modian sa wo de hyen no ebeko dealer no ho na ya hwe na nea ewo sa ye yema ehyen no ya ya ama no dashboard no so no enye ma ewo wo ho a ebi wo ho a ekyere wo se faka no ekọ dealer ho ekyero gu ho ebi se maintenance required soon na ewo sa ohyenkani tie nea ka no e ka kyere no no ahyɛnkafoɔ a driver fo sɛ ɛbɛtumi atwi hyɛn no akɔ yɛnim sɛ yɛho ban bɔ ho sɛm ɛbɛhia yɛn a moma yɛntie nsɛm a dashboard no ɛkasa ɛde kyerɛ yɛn ɔho ban bɔ ɛho hia afei yɛpɛ sɛ ɛhyɛn a yɛtwi no yɛtwi na yɛnya yɛn ankasa yɛho ban bɔ ɛne wɔn a wɔbɛtena mu wɔn nso wɔn ho ban bɔ nea yɛka nyinaa sɛ yɛhwɛ na yɛfa ne yɛdi so a ɛbɛboa yɛn nyinaa medase sane yakan ubedi so na udidi so so a ebeboa o